Kad jednom ljubiš, kad se izgubiš, zapitaj se gdje vodi sav taj trud. Prekratko traje, kad srce daje,